fana jaw ket bi sañu jawani bi dal samba xare dal ko nek ci no ko